ya banana dao minewuti ya shono ya shono ya shono hai atia banana waya ya minomiano